0: Jag tänker alla bam bam, det är också allt som är kan. Vi är lite sälja för fashion,
1: Selected Tom, Vinyl Pressure.
2: Some of the people on the cross other side of the pond call it five vibrations.
3: Five, four, three, two, one.